0: One verse all Lenuni. Sorry, Pia, Wanki, Jabi. Orali aye niyan o
1: ekun adun ti ojo
0: bo ba je nti ma tutu wa mu oni mugun bo ba je nti ma binu
1: gbo nta ba ro la pa
0: wa je ko ye o wi pe ti e ti poju ki lo de iyan ni pe arin meji la gbodo wa o gbodo tutu ju be lo tun gbodo gbona ju ko gbona ko tutu ko tutu ko gbona Ojamo showo, jamo showo. Ma jamo jere, kwere okodele. Elo mi o jamo showo, jamo jere. Ma ju okere okodele lopo lopo. Afori anini

0: odeya alaremo gelede ni joba arisa eyan ti onipunlaya o le ejokiri boto adifa fun de gbengbe eto alaremo nikan ni ta wa iya alaremo omo ba omo ni ya mebi ya alaremo arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka kon so se araba ni baba o ni abeleba ni baba olawale re mu o atori omo ka kon so se eto kon ke to kon ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo re mu omo olawale ani ko yo je o ijare bi ko gbare oje ekiti kete igboro me ani ko ba ti asehun aiye ododo olawale ijare ni elele ale olori re ko mi omo aremu elele ale olori olori re ko mi o dabo elele ale olumore ijare
2: olumore
1: olumore ko mi o dabo olawale omo aremu o ijare mi awo
3: o si o ka re e bo da re mu eto to o ma se e da bi tan na fe ni to so nu ti o